ээ нөхөө багтэй ин дөлөл арын данлей би гадас тханд би гэдэг би ядайд ахзе жей хоцси донд дот адот клэг о жой ээ багтэй энэ адот лэ бэ цаан да

Би жана батл лэнди нашни да эги нэрэд косон цаад лэнди да. Жуи ашай бэс байлин дэлэ адон да ия штокуй авэмэн инжекшн дэлэ да и бэцаад чоши бэн ялдо. И ажу и ашай бэс дон ади ял байлон и дан хапа да илхи дэлэ и бэкаши да. Дан цхазиги дон да дола да дэйд.